Sangeusna ngayakeun riungan di imahna Haji Mugni harita teh. Terus atuh nu ngariung teh bubuaran marulang ka saimahna. Nya kitu deui Santana jeung Jaka jratru tarurun naruturkeun ka Ki Markusa. Lantaran memang Santana teh monokna alias nganyerekna di imahna Ki Markusa. Atuh sadatang-datang teh brak weda lahar. Beres ngeusian beuteung Bu Santana ka pangkengna. Goledag sare pikeun ngareureuhkeun kacapena. Jaka oge teu tinggaleun nuturkeun. Goledag deui bae gigireun Santana harita teh. Aduh. Tegap oge nya budak teh. Saha nya eta Nyi Amirah? Jaka ngarewos ka Santana. Ush. Ngado nyaritakeun nu kitu atuh. Han. Nah, nyarita kitu wae meni teu meunang aya naon teh mah. Wajar we atuh da memang geulis atuh. Geulis kitunya. Budakna Haji Mugni teh aduh ieu mah yeuh. Lain teu meunang. Tapi upama kadengin ku jenisna, komo lamun kadengin ku Pak Haji mah, aduh, rek kumaha coba. Pan nyarita oge di dieu atuh nyaritana oge. Kadangun kumaha kitu ku Pak Haji. Nah, pangraos teh ngaduaan kitu. Nah, ari mang Uca jeung Bimina sok comel kitu. Taneng ah. Kitu wae tetareteh keur imah ya tuh. Apa nyaritana ngarewos. Wajar we atuh lah. Ngomongkeun nu geulis mah urang teh moal aya eureuna apan. Da urang teh pan lalaki normal ieu teh. Lah kalaka ngecebrek kitu. Nah bogoh ka Nyi Mirah kitu, Bogoh ka Nyi Mirah. Teu boga cedo ieu teh kakara oge patepung atuh naon ti mah. Memangna lamun bogoh kitu ulah langsung kitu kudu geus lila saperti Santana. Jaka kalah kajiga nu ngahajakeun ngahareuyan ka Santana. Ay, mangeus lah. Mangeus Jaka. Yeuh. Da atuh pimanaeun lah moal bogoheun Nyi Amirah mah. Moal bogoheun ka pantaran urang kieu mah atuh. Ari nyebutkeun geulis mah teu naon atuh, da normal atuh. Normal kuring teh. Santana oge sarua normal atuh. Nya mun kadangun bagerak emoten ngekampleng menampiling atuh makanin galak Nyi Amirah mah teu naon tigi teh. Komo Mama Haji mah tuh. Nah galak itu. Duh nyawa ah. Nges ah. Santana ngagorempal malik nongongan Jaka nu cita tadi ngecewis wae. Ari ditongongan mah jeb bae Jaka oge teu nyarita deui. Terus manehna ngahenen. Malah tekung silila Jaka mah kerrrr weh sare manik kerek nyegrek. Ari Santana nyakitu deui ngaran-ngaran tas lumaku anu sakitu jauhna tuluy disusul ku patelak alias tarung ngadu tanaga. Uguh weh atuh sarena teh manik ngagebra. Kerek napa tempalan kawas anu patarik-tarik antara Santana jeung Jaka teh. Dina poe isukna rebun-rebun kene geus harudang beres marani terus sarolat bareng jeung Ki Markusa brai telila caang. Santana jeung Ki Markusa geus ngagredig ka kebon ari Jaka bareng jeung nu sejen ka pabrik sere harita teh. Da kitu perintahna Pa Haji Mugni sajroning digarawe teh kabeh oge pada waspada ati-ati bisi kabongohan. Kawan tu ain rek niat jahat masuk ngadago ti bongohna. Atuh Ki Markusa alias Mang Uca jeung Santana alias si Bang Brang sakudang sakedeng dinarineh pagawean teu weleh ngulincer ka nu harieum atawa ka tempat-tempat nu sakira bisa dipake panyemputan jalma-jalma jahat. Tapi harita mah teh tanda-tanda baris kadatangan ku juru jahana. Sapoe dua poe mah malah nepi ka saminggu pisan oge aman di dinya teh eueuh kajadian naon-naon. Boh Pa Haji Mugni boh para pagawe ayeuna ka karajong jon.
ngarasa lugina hate gede harepan tohari teh moal daekeun deui datang. Lantaran meureun sieuneun ku Santana jeung Jaka anu harita geus bisa meruhkeun baranehanna. Tapi eta sangkaan teh ayeuna mah salah kacida, salah kamina-bina. Pihak tohari teh malah ayeuna keur baradami rek nuluykeun hanca garapan, nyaeta rek nyeun kajahatan nu ditujukeun ka Haji Mugni. Dumeh ngarasa panasaran jeung teu weleh nyungkritkeun hate, karepna pikeun mulangkeun kanyerianana teu weleh jadi pikiran keur si tohari mah oge. Bah manjaja oge kitu deui puguh ge ayeuna mah tamah batur. Nu rek bebela mulangkeun kanyerianana teh nyaeta bah majaji jeung bah Lamsijan. Mana horeng geuning tohari teh adina bah Lamsijan anu mata kaharti. Upama nafsuna kahudang deui, bah majaji mimitina mah mugen dikumahan ku tohari teh lantaran datangna ka Cigodeg oge sasat manehna mah keur nyumput. Tapi sanggeusna dibibitaan ku Raja Kayana Haji Mugni, akhirna bah majaji kabongroy oge sarta antukna mah nyangupan pisan. Hadena boh tohari boh Kijalut teu nyahueun ka barudak ngora anu kungsi ngelehkeun maranehanna. Nya eta ka Santana alias si Bang Brang jeung Jaka anakna Ki Sahudi. Kukituna, waktu bah majadi nanyakeun ngaranna eta dua barudak ngora teh ya, luput teu bisa ngajawab, teu bisa ngabejakeun. Cacakan upama nyahueun mah heug dibejakeun ngaranna Santana jeung Jaka, pasti bah majadi moal daekeun milu kana komplotan tohari. Piniteun geus ditangtukeun. Engke cenah di mana bulan geus surup kapeutingnakeun ameh sama mena nyumputkeun jidimna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu niatna goreng tarawani terang-terangan. Sieun kunu caang teh. Wanina dinu poek atawa ngabongohan memang geus kitu watekna istuning jelma jahat mah.

Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jam.

waktuna dina petingan nu geus ditangtukeun ku maranehanna bral opatanana miang antara si Tohari Ki Jalut Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Maranehanna mapai-mapai solokan kencaeun jaran gede. Wirasatna kana dek didatangan aya oge karasana ku Pak Haji Mugni nimulkeun hareudang bayeung yang penting eta. Hareu sasebelakan taya leuhna keur Pak Haji Mugni mah teh kira-kira heuh kira-kira goreng sigana marantaran tara-tara sisa sarina. Ka Bu Haji mah teu dicaritakeun kaayaan Pak Haji Mugni teh harita teh. Babakuna mah bisi mata gempur tapi ka Ki Markusa mah diharawoskeun yen penting ieu

Darakieu biasa nama ye teh. Santana nu harita diukna padeukeut pisan jeung Ki Markusa teu pipilueun cumarita. Manehna mah tetep ngahenen bari panonna manco jaran satapak anu prasna ka jero lembur. Kadenge babence di belah wetan. Ta. Kadenge dah babence di sadadeui. Aduh, sobalak ti imah yeuh. Aduh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Saha teh ha? Saha? Saha saha?
2: Ja kana harita tinggaleun di dinya jeung duaan baturna ngekentak nyampeuk.
1: Beresan kajah jadi. Beresan lah tong kagok ye.
2: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeutna nu nyampeuk mah teu pati sidikeun harita teh.
1: Catakan upama seug sidikeun mah pirakuh henteu ngaranjug. Ngan Bah Lamsijan nu tengeteun teh
2: tapi lantaran tetela si Bangbrang mah eueuh
1: atuh teu ngalobakeun di pamolah deui sret
2: bedogna Bah Lamsijan tilugas kolebat disabetkeun ka Jaka
1: sedang baturna Jaka anu duaan deui
2: di ngareupan ku Tohari ari Bah Majaji jeung Ki Jalut langsung ngakebus asup ka jero imah rek ngaranyah eusi narita teh
1: Si Lamsijan geuning teh
2: Jaka teh burung ngarasa kaget curelat manehna cingkrak dina gerakan hapapinah
1: iya set
2: bedogna dilugas kolebat trak

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu keur ngudupung teh saurang oge taya anu bisa hudang atuh saha anu keur ngudupung teh nyaeta opat jalma jahat teh Bah Majadi, Bah Lamsijan, Si Tohari jeung Ki Jalut. Puguh atuh kabeh oge

nafsu anu mata kaduhung, badan pasti anu bakal ketempuhan. Ya oge nya kitu atuh. Anu opatan kapaksa kudu milu mempertanggungjawabkeun kana hasil dosa-dosana. Nyaeta bah majaji, si Tohari, Ki Jalut jeung bah Lamsijan. Sedeng Santana alias si Bang Brang harita teh ngaronghayap bareng jeung Jaka kitu deui Nyi Amirah tekari harita teh barengan si Bang Brang dihapit jeung Jaka Pa Haji Mugni leumpangna ngarendeng jeung Ki Lurah alias kepala desa anu rek mariksa babandan di balai desa harita teh cenakna anu opatan geus beunang diringkus kalayan kudu mempertanggungjawabkeun hasil dosa-dosana hasil perbuatanna salila ieu nyaeta bah majaji terus oge Bah Lamsijan, si Tohari jeung Ki Jalut harita teh. Cag urang tuna heula kaayaan nu aya di Leuwinanggung harita teh. Ayeuna urang nyaritakeun di hiji tempat, di tempat sejen. Aya hiji jalma jangkung gede. Maksudna eta jalma teh teuing saha atuh jeung teuing ti mana? Nu jelas eta jelema teh keur aya di tengah perjalanan kalayan nuju ka tempat na Haji Mugni. Duka naon maksudna mah? Curingkang. Eta jalma nu leumpang luhureun galengan sawah. Najan samar-samar ukur kacaangan kurim-rimna bulan sapasi. Dahrita teh mangsa keur peuting eta

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102.4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: La bilik imah Uyut Jamil.
1: Wah, tete lah. Uyut Jamil sanggis di PHK di pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya ya. Bisa-bisa di ieu lembur, sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan ya. Awas ya, ku aing rek diganggu.
0: Cek si Oding bari tuluy init ningalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana, Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar elmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku, manehna kudu ngapalkeun jampe-jampe bari naek dina tatangkalan.

mana kasaha jadi kula pati-pati hayang boga mantu oge kaula teh hayang kahiji manusa sasat anu pinuh ilmu.

0: kadapan boten awangsul margane pun peteng tunggali. Kunirah ngandika. Jawab kasepuhan ulu. Ikan kaya. Bisa piduiteun iteh. Komisi we kawing. 73%.
1: Laker pamagan.
0: Nun Gusti Prabu. Para lun maklum kasuhun ninggalih nu dipamrihah punten anu diteda. Kalebet kana istilah tiwu kacongok-congok naku amis puhu nage parantos gamos. Atu bujeng hingga kaula jami bodok balelo taya kanyaho gening salira oge dugi kanaroskeun ka jisim abdi komo abdi. Hai teu bisa. Teu bisa. Ari sabab nyaeta anjeun mah hiji panita anu gentur tapana waspada permana tinggal. Lamun ayeuna anjeun teu bisa ngajawab urang mana jeung saha pijodonana kaula dina karti ulah aya di nagara kaula tur ta anjeun bakal dipaehan ku kaula waktu ieu. Sokanya jawab. Cing sok muni hararese.
1: Tong asa-asa sakinya.
0: Batur mah munyung muja hayang papanggih jeung raja bari jeung neangan piduitin ieu teh proyek gede. Bakal loba nu manggil deui komo geus kapanggih ku raja mah ulah lalawara.
1: Kita ngetuk melakan lah kita sakinya.
0: Hooh.
2: Parah buntutna.
0: Parah buntutna. Sugan ke jadi panita teh anu manggil nyalung. Hooh. Jawab Gusti sae sae. Nanging da jisim abdi oge bade naroskeun deui we kana elmu. Coba urang tinggal dina hoa-hoena urang susul dina rumusna. Urang tilik dina pancakaki na urang papai dina riwayat na urang cuk-cuk dina galur na.
3: Iya. Coba.
0: Lajeng wae ieu panita sidik mulia meureumkeun socana menekung ka rumah agung Mujabrata kayang masuk.

0: di negara sawarga bana. Patih lan senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nala gareng. Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leum sieum geusan sampeureun cag urang tuna di Hanyuang siang geusan aleuh. Laras. Margi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui.
1: Utamina kitu.
0: Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan kampung Tumaritis Desa Kenagorowong.
1: Lah jadi

0: asa kuarara neh teu dibentuk jelema teh.
1: Kageteun kan.
2: Saha sarira teh sieun? Gasik ditampi engga ditaros wae ku Jisim Abdi teh.
3: Saha teh ieu teh kulan?
0: Ulah kaget ieu kaula. Ngaran kaula Jaying Suksara ti nagara Suwarga Bandang.
2: Hah? Jaya Suksara ti nagara Suwarga Bandang. Cara ti Suwarga Maniloka
0: lain. Suwarga Bandang.
2: Aya naon jeung?
0: Dek tumanya bener ieu tumaritis?
2: Sumuhun kulan.
0: Ai imahna Semar Badranaya nu mana?
2: Sumuhun ieu pisan jeung.
0: Ieu,
2: sumuhun.
3: Ieu kulan.
2: Ieu.

0: Corona i aya nu nanda sae jelema.
1: Naras sapina teh geuning.
0: Moal jelema jahat mah kitu.
1: Biadab de mah teh.
0: Buah gara-gara ieu lautan panas teh. Dek diseredkeun ka sisi, sisi anu tara kasabah ku jalma. Gareng parantos aya di sisi basisir kalayan di rengkolan ku ieu naga baruna. Bari ieu naga baruna menekung ka nu maha agung muja berata ka hiang maha sukma manawi sareng manawi kenging kabul maha agung. Nya eta bade meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kawasa sangkan ilayon tiasa damang deui sacara bakara-bakar. Waras teu makaning kabeneran dina buntut kaula ieu aya cupu. Eusina tirta ka mandalu ieu bohakna dek diubaran.
1: Tobi kladi.
0: Tugeni lita deui.
1: Teu sakara-kara.
0: Sae. Hiji, hiji, hiji.
1: Hiji.
0: Hiji hirup.
1: Hiji
0: nu hirup.
1: Hiji
0: kahirupan gumulung ngajadi hiji. Cageur maneh.

0: Atos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suarga Bandang.
1: Iya. Ngan ulah aya di jorag mah kaitu keneh engke geura bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pangendah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut.
2: Heh? Kawentar.
1: Engke bakal kawentar ieu padepokan. Maneh anu kudu nyicinganana lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh beja keneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
0: Tepi nodamel kaula nu mangga naon rupi maksad selera maksad dilaksanakeun dina waktos ayeuna
1: tingali urang nyiptakeun hayeuh tempat
0: sinandrat kumamrat batu kiamalase.

0: Rajat Nawa Jaying Suksena. Dik-dik kumahakeun ieu kaula
1: di podaran bangsat.
0: Ah anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon teu sudi aing boga minantu ka maneh. Nah da kaula mah teu kayang boga pamajikan ka anak anjeun.
1: Eh aing teh apa soal eta nu penting di podaran geuy.
0: Jadi satria ku satriana tetep rek dipayahan batur. Hirup teh meni eueuh meningna.
2: Itu lain kieu
0: salah mah kaula teh jeung tibatan kieu mah mending jadi beurit we
1: sakalih. Pasti sia bakal diparapkeun ka sato-sato kurang ajar.
0: Kang Kakang Astra Jingga. Kakang Dawala mah Bapak Kakang Astra Jingga.

Meureun parantos jadi titis tulis tapi ajali areng kedah ngemasin patih.

kotak lajeng israt dibungkus deui dilebetkeun deui kana pesakna ieu Amarsati. Naon geuningan nyai eta serat dilebetkeun deui nya ieu serat nu tadi tea. Oh serat nu tadi tea leres-leres kaula nu nanging doana ti kaula cing salamet bae nya. Nuhun mudah-mudahan bae bade angkat ka mana atuh kaula bade ka itu ka patamanan. Mangga.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

cokolot lamun aya sora babence atau ungkut-ungkut teh sok aya demit nurek nyiliwuri atau manusia anu durjana cenah mang kitu aya dua itu teh kahiji aya demit anu sok nyiliwuri ka jelema atawa aya geuning judik teh judik gundi sok maling orok aduh dikokos orok teh orok beureum teh atawa anu moja nu ngelmu atawa manusia anu dolim ngedek niat deleka bener eta teh mang eta teh ah nah tahajul eta mah jang ari kolot baheula mah biasa lamun nyarita teh sok loba sidip jeung siroka tempo-tempo paranti nyingsinan budak ceurik tong percaya teuing lah ngan urang mah diwajibkeun waspada pikeun ngajaga diri teh kitu cek mamang mah jang ieu teh cing contohkeun atuh mang supaya tamah jentre ka abdina yeuh cek jaka bari regot nginum cikopi anu nyampak di dinding.

0: Kergun terngobrol kadenge deui sora babence tarik jeung jendre kadengena. Eta sora babence teh siga nu ngadeukeutan puguh we Mang Uca jeung Jaka Tinggrubuk ka Mang Uca mah terus huncat ka pipir bari peluar meledogkeun deui batu kana palebah datangna sora.
1: Waduh, urang ajar sia. Tadi nge

0: zaman kiwari.
1: Allah. Kumaha gitu.
0: Bujang hingga di puseur dayeu.
1: Itu.
0: Dalah ka kampung-kampung oge ayeuna teh deuleu ucu. Inuman keras jeung naon teteh make jeung narkoba-narkoba gitu.
1: Eh seueur jenenganana
0: narkotik
1: narkotik ningana teh jeung aya beke wah
0: beka
1: ucu rupi-rupi kulah
0: teh ujang ieu anu dipikakeueung ku wan
1: nya eta wae jeung aya sapam sagala naon teh wan
0: nih heeh deuleu ucu nipam teh

0: kesebelasan, duaan, libero, dursasana, jeung sujudana.
1: Liberon.
0: Kasar. Gelandang kiri, gelandang kanan. Yaeta Citra Jaruk, Jaruk Citra. Striker. Yaeta Wikata, Bomo Wikata, Jaya Wikata, jeung Wikata Jaya.
2: Awas
0: eta anu nonton ulah ngaleuwihan kalang. Dina waktu ayeuna ieu bola dek mimiti. Awas. Siap.

0: Padahal habis teh offset teh teh euy. Hei paman eta nu mulalajo nyarekan wae paman geun bae tong didenge geun bae geun bae geun bae geun bae
1: diwasitan ku si
0: sipit aing ngajelaka aing geuleuh wah panawa mah dilicikan wae karunya na teh euy oh sok si sok ketiap sok Kami nabi nateuing sia

0: tiasa kadidik tagening kitu kasepuhan ngenakeun kaula sang kuning ngenakeun da wasit licik cabok sia. Aduh kumaha upami sumuhun kitu ta upami kersa mah dibantun ku kola kakaraton dedeheus upami teh mah salira ngadidik para putra sadayana dina ngagunakeun anu model kitu iya kieu we sadiakeun di tempat ayeuna mah keun ieu mah urang kalih urang didik
1: iya urang warah
0: dan... urang warah dina mentangkeun panah oh kitu ih nah
1: mungkin lapangan neh mun lega teu mah
0: atuh bag jauh pami kitu masalahna
2: tapi nu dama paman Kunti
0: kumaha cuk
2: ugia we ieu sepuh teh diangkeun tiasa jadi guru sadayana
0: nyatana naon
2: barang nuju raos obrolan sapraptane pun Resi Bisma maksad ngalayan marurang kalih anu nuju main bola datang niratang ngademan
3: datang niratang ngademan ewu pakulingan rana ini rakingkang sampun

pikeun males pati ka Prabu Drupada anu aya di nagara Cempalareja. Pikeun males ka nyeri kana kanyerianana wirih awak teu pak ka pasiksa kitu teh alatan nampi panyiksa.

0: Konsumsi alfa propolis kumaha karaos napa?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Apukeun pami di leubeutan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah.